om att känna sig osäker på kärleken, att inte lita på att den man är kär i känner likadant, att personen då i fråga bara låtsas, men sen inser att det inte alls var så. Kärleken är besvarad och äkta. Tvivel vänt till lycka och en viss förvåning. Baby, what a big surprise, Chicago. Skriven och sjungen av frontmannen Peter Cetera, inspelad 1977. Innan det, Kingston Trio som 1961 sjöng om Greenback Dollar. Vi hoppar nu ända fram till år 2007, då spelade Kajsa Stina Åkerström in Sommarlåt.

Först här, Kaylin Twin som 1958 spelade in When, så Mary Wells, eller The Queen of Motown som hon kallades. Hon var med och satte tonen för det legendariska Motown-soundet där i början av 60-talet. 1964 gick hon in i studion för att spela in låten vi hörde här, My Guy, skriven speciellt för Mary av Smokey Robinson som också producerade. Den släpptes sen i mars 64 och blev en dundersuccé, hennes allra största hit. Men bakom kulisserna började dyka upp en del konflikter. Hon var bara 21 år, låg på topp i sin karriär, men var missnöjd med Motown-bossen Berry Gordy. Hon upplevde att hon inte fick de royaltypengar hon hade lovats. Dessutom så började ju han satsa mer och mer resurser på en ny grupp, The Supremes. Eftersom Mary skrev sitt kontrakt med Motown när hon var minderårig så gav lagen henne nu rätt att säga upp det i samma stund hon blev myndig. Och det var precis det hon gjorde när hon fyllde 21. Och hon rensade sitt skrivbord på Motown och lämnade skutan mitt under brinnande succé. Men flytten från Motown var inte något jättebra drag. Hon lyckades ju aldrig sedan upprepa sina framgångar, i alla fall inte lika stora som på Motown. Dags nu för duett. 1979 gjorde Barbara Streisand och Donna Summer gemensam sak när de spelade in No More Tears, Enough is Enough.

Jerry Williams tillsammans med Alarm som 1972 sjöng om Cotton Jenny. Och innan det Little Willie John som 1960 spelade in You Hurt Me. Har du lagt undan mobilen? Det är ju mobilfria dagen idag. Från början så startade den här dagen för att låta tystnaden råda, för att ge oss lite ljudvila och ro. Inte bara för oss själva utan också för omgivningen. Har väl alla suttit och slumrat lite på en buss eller tåg när någon börjat prata högt i sin mobil. Och det önskar man ju att man slapp vara med om. De allra flesta har ju en mobil i näven mest hela tiden, så det är ju inte helt lätt att lägga undan den för en dag. Men hur ska man klara sig då utan att kunna kolla upp en massa saker, hitta till adresser, få veta vad som händer på jobbet eller ute i vida världen, ingen kalender att kolla i, eller hänga med på sociala medier eller ta bilder och lägga upp på sina egna sociala medier. Hur skulle vi klara en dag utan detta? Ja, det har ju blivit så självklart att alltid kunna luta sig mot sin mobil när man behöver hjälp eller behöver något att göra. Jag har själv otroligt svårt att släppa den där mobilen, blir stressad när den inte är i närheten. Så för mig är nog den här mobilfria dagen ändå bara nyttig. Vi tar och far till 1974 nu, då sjöng Two Leaves om en dag i juni.

0: all. I wonder what the Indian word for friend is. Say, friend. Kemosabe, that's it. Kemosabe! Hey out there, Kemosabe! No, that isn't it. Look at him out there, running around like a bunch of wild Indians. Oh, this ain't no time for joking.
1: Först här Hootenanny Singers omkring tiggan från Loossa som spelades in 1972. Och så Larry Verne. 1960 så släppte han Mr. Custer som handlar om en feg soldat som vädjar till General Custer om att få slippa kriga. Han vill inte dö, försöker hitta på en massa ursäkter som huvudvärk eller att han måste gå och titta till hästarna. Slaget i fråga, det är slaget vid Little Big Horn som ägde rum 1876 där soldaterna stred mot ursprungsbefolkningen ledd av hövdingarna Sitting Bull och Crazy Horse. Och soldaten hade ju rätt i sin magkänsla att stå över det där krigandet, för det gick ju åt pipsvängen för General Custer och hans mannar. Custer själv och samtliga av hans 225 soldater i 7:e kavalleriet stupade. Berodde till stor del på att General Custer var lite för het på gröten, kan man säga. Han gick till attack utan att vänta på förstärkning. Övermod helt enkelt. Från en övermodig general till löjtnant Duva, ja, eller den brittiska gruppen Lieutenant Pigeon, som 1972 toppade den brittiska singellistan med sin Moldy Old Dough.

utanför vårt kök. Låt värmen få tina upp varje frusen löm. Känn doften av blommorna, det var länge sedan. Vad vi har längtat efter just det här.

Cliff Richard där med Dreamin som han spelade in 1980, och innan det så var det ju Thomas Ledin. 2002 spelade han in Här under sommarhimlen. Och nu är det dags att lämna plats åt John Layton som 1963 spelade in Cupboard Love.

0: Don Juan.
1: Först här, Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight, släppt 1970. Och så var det Monica Zetterlund, Donna Juanita, syster till Don Juan från Spader, Madame, filmen och revyn. 1969 var året. Och just 1969, på dagens datum den 1 juni i rum 1742, eller 1742, på Queen Elizabeth Hotel i Montreal, spelade John Lennon och Yoko Ono in Give Peace a Chance. Skrevs under deras smekmånads bed in, då de ju tillbringade alltid i sängen. Och när reportrarna frågade vad de ville uppnå med det här, så upprepade Lennon Just Give Peace a Chance, något som han sen då snabbt förvandlade till en låt. Studiotekniker kallades till hotellrummet och med hjälp av bara 4 mikrofoner och en 4-spårsbandspelare som man hyrt in, så spelar man sen in låten på en enda tagning, och en månad senare så var den släppt. Och det här var ju mitt under brinnande Vietnamkrig, och där 69 så hade den amerikanska opinionen börjat skifta. Fler och fler ansåg att USA borde lämna Vietnam. Och vid en antikrigsdemonstration i Washington i november så samlades runt 500 000 människor, och alla sjöng de Give Peace a Chance. Det måste ju ändå varit en häftig känsla att vara med då. Och idag är det alltså exakt 57 år sedan som låten spelades in. Albert Hammond nu, som 1972 hävdade att It never rains in Southern California.

Vi hörde först Susanne Alvengren om Vi börjar natten tillsammans, inspelad 1984. Och så soulmannen Jimmy Ruffin med What Becomes of the Broken Hearted som släpptes 1966. Jimmy som ju även hade en soulsjungande bror, David Ruffin. Båda slog de igenom stort hos skivbolaget Motown under 60-talet. Jimmy fick frågan från bolaget om han ville ha en plats i The Temptations. Så han tvekade och tipsade då om lillebrorsan David som sökte jobbet. Och båda två hamnade faktiskt sen i slutet audition där David stal showen och fick jobbet, men det visade sig passa Jimmy rätt så bra eftersom han snarare ville satsa på en solokarriär. David var sen en del av Temptations under de så kallade guldåren 64-68, men han hade svårt att klara framgångarna, de steg honom lite åt huvudet. Han hamnade dessutom i ett kokainmissbruk och krävde till exempel att man skulle byta namn till David Ruffin and the Temptations som man hade gjort med Diana Ross and the Supremes, men det gick ingen med på. Och det slutade med att gruppen helt enkelt sparkade David Ruffin. På 80-talet så grävdes den här stridsyxan ner och man återförenades bara för att snabbt hamna i samma gamla fotspår, och David fick sparken en andra gång och kokainmissbruket det fanns kvar och det tog också hans liv. David Ruffin dog nämligen av en kokainöverdos idag för exakt 35 år sedan, den 1 juni 1991. Nu till 1959, då spelade The Browns in The Three Bells. Mm.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Friden kring vårt torp är vilande, dit vi kom bilande från stadens kvalm.

skriande. Det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande bak jalousin. Dessa rop kring vårt idyllande tycks för förbryllande, men strax därpå naturligtvis grannarna som komma kryll.

Cornelis Vreeswijk som 1981 spelade in Sommartrivialiteter. Och om vi hoppar till den 1 juni just 1981 så var det datum då det första numret av den legendariska hårdrockstidningen Kerrang gavs ut i Storbritannien. Tänk som en engångsbilaga i den brittiska musiktidningen Sounds, men intresset blev enormt och den sålde slut i ett huj och det gjorde att utgivarna insåg att här finns potential för utveckling. Så Kerrang blev snabbt en egen tidning som släpptes en gång i månaden, men behovet av hårdrocktidning var skriande och 1987 så blev det en veckotidning till och med. På det där allra första omslaget fanns AC/DC-gitarristen Angus Young, ett omslag som idag har ett stort samlarvärde om du skulle ha ett hemma. Och i tidningen fanns artiklar om bland annat Motorhead, Saxon, Girls School och Kiss. 39 år efter det där första numret så tvingades Kerrang att pausa på grund av pandemin 2020. Men istället för att helt lägga ner så gjorde man 2021 en liten omstart. Och nu ges tidningen ut som en mer exklusivt magasin 4 gånger om året. Så Kerrang firar alltså 45-årsjubileum idag. Och under de här åren så har det skrivits om många band och många har såklart återkommit år efter år. Ett av dem är Led Zeppelin som står på tur här och nu. De har också prytt omslaget flera gånger. Och när Kerrang har rankat låtar så har Stairway to Heaven från 1971 funnits med flera gånger. De har bland annat kallat Jimmy Page insats som definitionen av ett perfekt rocksolo. Det är bara att avgöra själva.

The Nolans där med Attention to Me som de släppte 1980. Och innan det så hade vi också Patsy Cline. 1961 släppte hon Crazy. Vill du höra av dig till oss, kanske fråga något, tipsa om något eller komma med inspel, ja, eller annat, då är det bara att mejla till oss. Och adressen, den är p4plus@sverigesradio.se. Eller så når du oss ju lika bra via vår Facebook-sida, förutom att vi där då informerar om vad som händer i kanalen, vilka nya program som dyker upp och vilka lister Micke Cederberg kör på helgerna, så kan du ju också gå in där och kommentera, tycka till eller ställa en fråga. Funkar lika bra via mail som Facebook, så hör gärna av dig. Vi ska nu till The Yardbirds. 1964 spelade de in For Your Love.

Ja, det var ju Cecilia Wennersten och 1995 då var det nära, men det var en viss Jan Johansen som såg till att Cecilia inte nådde ända fram till första plats. Pratar såklart om Melodifestivalen där hon fick nöja sig med en andra plats med Det vackraste. Vi hörde innan det också Ry Cooder med Little Sister, den släppte han 1979. Och 1966 då släppte Lovin' Spoonful sin Summer in the City.

Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som

sitt hår. Då längtar vi dit våren går, till sommarvind. Tänk att ändå

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: Carl Anton till sommarvind som inspelad 1980. Och innan det hörde vi också Frankie Avalon med Venus som släpptes 1958. Och då har jag bara en enda låt kvar att bjuda på, och sist ut är idag Roger Whittaker. Han avslutar med New World in the Morning som han släppte 1971. Men musiken fortsätter ju såklart ljuda även efter det här i P4+.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen, och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg, och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra, va?

Gick jag neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special.

0: Stockholm till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Örebro.

I certainly was in the right.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

pappans trädgårdsgrind. Med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv. Se en måne stiga upp

lång en hand så sträv som segelduk och känna söta dofter från vårt gamla sockerbruk. Jag vill stå och späja ut från röda steg.

Persson arg och röd. Ja, satt pappa stod von Persson arg och röd. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilsen med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaks för länge sedan. Ja, han skulle ha

än Lucien. Men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog.

för kaffejök. Ja, adjö Bert Persson, tack för kaffejök. Och så gick han ner åt vreten, men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig. Åh, herre Jim.

att Alvin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Alvin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

Böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbond fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar. Av detta skådespel vart Emil galen och klättrade upp och satte sig i en tall. Där sitter han och spejar ner i dalen och sjunger på en

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Och när Donny Osmond låtit mörsan växa och har blivit vald till Norges president.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

bryggan låg snett, skruvad med isarnas rätt. Då dansade allihopa, för då var det lagom mörkt och nästan ingen såg på, så stegen fick gå precis hur de ville på gräs och plankor.

munnen av björkarnas gröna blad med hela sommaren omkring och sa ingenting men följde mig blommande mjuk i dansen och alarna gömde tjusar kring båtarna for ett skratt och skuggor och ljus från bodar och hus lekte i vågornas krus. Vi dansade hela natten, till sist var det bara vi och det blev tyst överallt, vågornas salt skvatt.

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej, då möts vi igen. Hoppas du har det bra var du än befinner dig och vad du än pysslar med. Jag som vanligt med mig en hel kappsäck full av gamla goa låtar, idag väl utvalda av musikredaktör Maria Ensell. Hon har bland annat bjudit in Agneta Fältskog, Steven Stills, Rod Stewart, Steve Malmquist, Village People och The Righteous Brothers. Men vi tar och startar de här två timmarna med The Edsels som 1961 spelade in Ramalama Ding Dong.
2: Ramalama Ding Dong, Ramalama Ding Dong.

jag sa förut. Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut.

Foreigner där med sin allra största hit I Wanna Know What Love Is, som skrevs av bandets gitarrist Mick Jones. Han led av sömnbrist och brukade sitta uppe och skriva om nätterna, och plötsligt klockan 3 en natt 1984 så poppade melodin till låten upp i huvudet. Och Jones har själv sagt att han inte vet varifrån, men jag ser det som en gåva som skickades till mig, har han sagt. Texten, ja, den baserar han på sina egna misslyckade relationer och sökandet efter den där rätta. När låten sen skulle spelas in, då kände Jones att det saknades en gospelkör, och som av en slump så fick de kontakt med en kör via sin advokat. Bandet anlitade nämligen samma advokat som New Jersey Mass Choir, så de stämde möte i studion. Men väl där gick det rätt trögt och kören kändes stel. Men vad gör en gospelkör då? Jo,

Först är Belinda Carlisle som 1987 spelade in Circle in the Sand, och så var det Mitch Ryder tillsammans med The Detroit Wheels. 1965 spelade de in Jenny Take a Ride. Mitch Ryder, som hade flera hits under 60-talet, håller faktiskt fortfarande på. Numera har han en karriär i Europa, framförallt i Tyskland. Han har själv sagt att han har en lite schizofren karriär där han inte spelar sina hits från 60-talet på sina konserter i Europa. De stannar i USA, och tvärtom, den musik han släppte i Europa tar han inte med sig över Atlanten när han spelar där, eftersom ingen känner igen de låtarna. Lite kuriosa är att han också har en skattkista, som han kallar det. Där ligger bland annat en musikal som han har jobbat på i flera år, och tanken är att den ska plockas fram efter hans död och då sättas upp. Och i kistan finns också ett färdiginspelat album som inte ska släppas förrän han är borta. Lite synd ändå att han inte får vara med och se hur det tas emot, fast vem vet hur det funkar där uppe i himlen. Cornelis Vreeswijk står på tur nu. 1971 spelade han in En fattig trubadur.

Jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på. Min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan inte

porten stor. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

ett enda litet år. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur.

Village People där med Macho Man som finns med på albumet med samma namn som släpptes 1978. Innan det dök också Frank Sinatra upp med My Way som han spelade in 1968. För en vecka sedan var det exakt 40 år sedan Europe släppte sin platta The Final Countdown den 26 maj 1986. Jag jobbade då extra på Spiralens skivbutik i Norrköping och Europe kom dit för att signera den här nya skivan. Jag träffar dem och har såklart fortfarande kvar mitt signerande exemplar. Efter den plattan, framförallt den ikoniska låten The Final Countdown, så förändrades ju livet för grabbarna från Upplands Väsby. Albumet sålde bara i USA 3 miljoner exemplar. De blev superstjärnor världen över. Men embryot till låten kom till flera år tidigare. Och då, där i början, så tänkte de att slingan de hade fått till kunde funka som inledning till deras konserter som ingångslåt. Men det blev ju betydligt mer än så. The Final Countdown har toppat listor i över 25 länder och har passerat över 1 miljard visningar på YouTube. Många fler än till exempel Michael Jacksons Thriller och Roxette's It Must Have Been Love som jämförelse. Och nu har låten också blivit ett specialprogram signerat Björn Lindberg, The Final Countdown 40 år, som du hör här i P4 Plus på söndag med start klockan 13. Så missa inte den historien och tillbakablicken. Men än är det ju bara tisdag, här och nu är det tid för Buddy Holly and the Crickets. 1957 sjöng de om Peggy Sue.

En låt som ursprungligen skrevs 1956 av den ghananske slagverkaren Guy Warren, och då hette den An African's Prayer. 1962 då skrev den tyska orkesterledaren och kompositören Bert Kaempfert nytt arrangemang till låten och spelade in den till sitt album A Swinging Safari, och han döpte också om låten till That Happy Feeling. Innan den där glada känslan hörde vi också Dusty Springfield som 1963 sjöng att I Only Want to Be With You. Och vi stannar kvar i 60-tal men drar till slutet av decenniet, för 1969 var året då Eleanor Bodell spelade in Jag önskar att det alltid vore sommar.

The Righteous Brothers där med Substitute släppte 1975. Och så var det ju Bob Marley tillsammans med The Wailers här också. De bjöd ju på Buffalo Soldier som spelades in 1979. Och apropå The Wailers så var Junior Braithwaite en av grundarna och dessutom den första ledsångaren innan Bob Marley tog över den rollen helt. Men han blev inte särskilt långvarig i gruppen, för bara 8 månader efter att gruppen hade bildats så drog han till USA för att satsa på en medicinsk karriär. Han återvände till hemmön i mitten av 80-talet för att medverka i ett återföreningsprojekt ihop med forne Wailers-kollegan Bunny Wailer. Och efter det så ville han också återuppliva sin musikkarriär. Men idag, för exakt 27 år sedan, den 2 juni 1999, så tog det stopp. För då sköts Junior Braithwaite till döds i Kingston, Jamaica. Han var hemma hos en musikervän, Lawrence Scott, när 3 beväpnade män bröt sig in och mördade de båda männen. Polisen misstänkte att det var Scott som var det tänkta mål och att Junior helt enkelt bara råkade befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. Nu dags för lite Siw Malmkvist. 1964 sjöng hon att för sent ska syndaren vakna.

0: Du lyssnar på P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Skomakare

0: som fanns.
1: Först hade vi Rod Stewart och Sailing släppte 1975 och så var det ju Alf Robertson som 1982 sjöng om skomakar Anton. På fredag är det premiärdags här i P4 Plus, premiär på Kvällstoppen 2.0 med Micke Sedberg. Tidigare somrar har ju Micke väckt liv i den svenska singelförsäljningen från första halvan av 70-talet och nu är det dags att ta en titt på andra halvan. I sommar bjuder Micke på 13 listor från åren 1976 till 79. Listresultaten ligger till grund för programmen och listorna sammanställdes när det begav sig men har aldrig redovisats i radio i den här formen förut. I Kvällstoppen 2.0 bjuder Micke på de 20 mest sålda singlarna i Sverige en slumpmässig vecka från andra halvan av 70-talet. Och på listan du hör på fredag så dyker bland annat Agneta Fältskog upp med en solohit och hon trängs på listan med bland andra Sweet, Bay City Rollers, George Baker Selection, Penny McLean och David Bowie. Så häng med i sommar på Kvällstoppen 2.0 med Micke Sedberg och det start nu på fredag, alltså klockan 16. Nu, dags att släppa loss Diana Ross and the Supremes. 1968 var året de släppte låten Love Child.

John Holm tillsammans med Gunnar Lundestam på gitarr Sommaräng som spelades in 1972. Samma år som Motta Hoople släppte sin hit All the Young Dudes som vi också hörde här. Och Motta Hoople hörde ju hemma på skivbolaget Island Records. Och idag är det exakt 64 år sedan skivbolaget släppte sin allra första singel. Och det var Twist Baby med Owen Gray. Sen dess har storheter som YouTube och Marley och Amy Winehouse hört till bolaget. Motta Hoople skrev kontrakt med Island 1969 och de gav där ut 4 album. Alla fick fina recensioner av kritikerna, men de slog aldrig igenom. Visserligen kända som ett av Englands vildaste och bästa liveband, men skivorna sålde inte och deras kontrakt gav minimalt med pengar. Så bandet kände också att Island inte satsade på dem och att de var på väg att bli dumpade. Så efter en riktigt dålig konsert i Schweiz 1972 så bestämde de sig för att lägga ner. Det här nådde en viss David Bowie som var ett fan. Så han övertalade dem att fortsätta och fixade ett nytt skivkontrakt. Dessutom satt han sig ner och skrev en låt till dem, All the Young Dudes, som han också producerade. Och den låten blev ju en stor hit och där och då vände allt, kan man säga. Från Young Dudes till The Young Ones som Cliff Richard and the Shadows släppte 1962.

Ola and the Janglers där med Love Was On Your Mind som de spelade in 1965. Vi hörde också Liza Minnelli beredd att erövra The Big Apple, New York, New York, som var titelspår till filmen med samma namn som hade premiär 1977. Och låten var specialskriven för just Liza som spelade huvudrollen i filmen ihop med Robert De Niro. 1970 ska vi till nu, då sjöng Steven Stills Love the One You're With.

Först här Lucien Delisle som 1955 utbrast C'est magnifique. Så Stevie Wonder som bjöd på Lately släppte 1980. Och det är också året vi ska till när Micke Sedberg på söndag presenterar listor från förr. Då handlar det om Poporama från den 5 juni 1980. Det är Kaj Kindvall som då presenterar de populäraste hitsen i Heta högen. Där vi bland annat hittar Magnus Uggla, Pretenders och Blondie. Några nya låtar dyker såklart också upp som The Clash, Judas Priest, The Boppers och Lips Inc. Till exempel. I Poporama var det ju lyssnarna som bestämde vilka låtar som var mest poppis genom att de skickade in brev eller vykort för att rösta på sina favoriter. De populäraste låtarna hamnade sedan i Heta högen och den nya låt som fick flest röster, ja, den blev ju veckans smash hit. Vem eller vilka som får det epitetet den här veckan, det hör du alltså på söndag mellan klockan 11 och 13 här i P4+. Eller om den tiden inte funkar alls, när helst det passar dig bättre i vår app Sveriges Radio. Nu till 1974 och The Rubettes med Jukebox Jive.

Först Agneta Fällskog som 1969 spelade in Zigenarvän och så John Travolta och Olivia Newton-John med filmmusik från Grease som hade premiär 1978. Här var ju Summer Nights från den. Och Micke Sedberg har ju i tematimmen som du hör på fredagar här i P4 Plus bjudit på just filmmusik från 70-talet. På fredag är det dags för mer filmmusik, den här gången från 60-talet. Och Elvis var ju flitig med att spela in filmer så givetvis dyker han upp i programmet och det gör även Shirley Bassey med en av sina Bond-låtar. Och Anita Lindblom fick ju också en hit som hon sjöng in till en film. Det och mer i tematimmen på fredag, då handlar det alltså om 60-talets filmmusik och tid mellan 17 och 18. Eller när du vill i appen Sveriges Radio. Då ger jag plats åt Santana som 1982 släppte Hold On.

Grymlings där med Där gullvivan blommar som de släppte 1990. Och då är det bara dryga 3 minuter kvar innan klockan slår 12. Och fram till dess så har vi Jean-Michel Charles Oxygen 4 som släpptes 1976. Efter det, ja men då fortsätter ju musikmixen här i P4+, precis som vanligt.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen, de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin, och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land för

Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bakom sig. Och äventyret väntar någonstans.

Det finns väl inte mycket mer att säga. Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Hej allihop! Ja, den här stunden ska vi börja med Lasse Berghagen och en låt som han sjöng i tv. Ja, det var väl första gången som han plockade upp den då. För jag har alltid fått för mig att den var skriven för programmet. Ja, det har ju gått några år sedan han blev allsångsledare på Skansen. Från 1994 till 2003 höll han på. Och ändå känns det som om han alltid har varit på allsångens scen. Men det var faktiskt så att Lasse Berghagen hade varit lite grann... jag ska inte säga att han inte arbetade, för att likt många andra artister som vi kanske inte ser på de stora scenerna så är de ju ute och rör sig i olika typer av sammanhang. Det kan vara företagsgig som så vackert heter, och det kan vara ute på turnéer på platser som kanske inte är så publika då alltid. Men för Lasses del innebar detta lite grann av en comeback. En person som vi säkert ofta hörde på radio men som vi inte hade sett på ett tag, och oj vad det blev populärt. Meta Bergqvist, som så småningom var producent för det här, hon utvecklade programmet tillsammans med Lasse Berghagen och gjorde grunden till det som vi upplever än idag, där det har passerat så många olika programledare revy. Pernilla Wahlgren är på gång i år igen, och den 23 juni så kör de igång med Allsång på Skansen. Men nu ska vi lyssna på hur det lät då ihop med sånggruppen Avec som backade upp Lasse Berghagen i de första åren. 1994.

för Steely Dan som spelade in denna som blev deras kanske främsta hit genom tiderna där. Det var 1974. The Spencer Davis Group då, Keep On Running kom 65 och Lasse Berghagen gjorde då Stockholm i mitt hjärta. Jag sa att det var 94, det var faktiskt 95 som man gjorde själva inspelningen. Ja. The First Cut is the Deepest och det konstaterade P.P. Arnold redan 1967.

Från P.P. Arnold först, The First Cut is the Deepest här i P4 Plus, så ja, det var från 67, så gick vi med hjälp av Evert Taube till Dansen på Sunnanö. Det var 1953 det. José Feliciano, det var Light My Fire, den kom 68, och här då Take My Breath Away, Berlin 1986. Michel Fugain. Det där är ett namn som en del av er säkert känner till. Han är enormt stor i Frankrike fortfarande. Och är fortfarande aktiv, ute och rör sig. Kommer från början från Grenoble i Isère. Det är alltså nere i sydöstra delen av Frankrike, ska jag säga. Ja, mot Alperna till. Där växte han upp tillsammans med ett par föräldrar som arbetade i motståndsrörelsen. Och så småningom så tog han sig till den konstnärliga banan och blev, ja, han var på med både teater, musikal, och så har han framförallt skrivit texter till musik och sånt, och så sjunger han själv. 70-talet var väl kanske det som i alla fall internationellt blev den riktigt stora perioden för honom. Han skaffade sig ett gäng som man kallade för Big Bazaar och höll på med dem i tid och otid. Full fart framåt med flera stycken andra artister som han skrev åt också. Han fick ju barn, men dessvärre så drabbades han av tragedin att hans dotter diagnostiserades med leukemi, och hon avled 2002, vilket naturligtvis satte djupa spår hos Fugain. Men då kom producenten Jean-Claude Camus och övertalade honom att dra igång ett nytt musikaliskt projekt. Och det fick heta Attention, Mesdames et Messieurs. Och det blev en jättesuccé på Folie Berger. Och från detta så har det gått från klarhet till klarhet, skulle man kunna säga igen. Det vi ska föra nu, det är en av hans kanske större internationella hit som heter Une belle histoire från 1972.

Herman's Hermits, I'm into something good, hör vi här. Och där ska vi se årtalet på den där, det är 1964. Jag talade ju om Charlie Chaplin här om dagen. Det har kommit en jättefin dokumentär på tv om honom och hans koppling till hans romska förflutna. Där barnen är med och berättar väldigt mycket om pappan och mycket om den melankoli som faktiskt också fanns där. Som kanske ibland är nödvändig för att man ska kunna roa människor. Ja, hans senare filmer, de var ju bottnade ju mycket allvarliga saker, men bitvis kunde de ju också vara hejlöst roliga. Diktatorn till exempel, eller varför inte Moderna tider 1936. Och det är ju den som musiken till Smile kommer, och den fick ju så småningom text, och här var det Harpo som sjöng den 1976. Han brukar ha den som avslutningslåt på sina konserter, kan jag läsa här också. Sonny & Cher med Summertime från 66. Och sen hade vi Michel Fougain allra först med Une Belle Histoire från 72. Så då till Sylvia Vrethammar som ju härom året firade sitt 50-års jubileum som artist. Och ja, hon hade ju, ja, hon har ju varit över hela världen, framförallt nere i Sydamerika. Nu ska vi lyssna på musik som jag tror att de flesta utav er känner igen från ett internationellt gäng som heter Laughter in the Rain. Men på svenska fick den nog kort gott heta just Leende i regn. Och jag tycker det är så kul att se vilka det är som är med och spelar på de här plattorna ibland. Den här plattan hade faktiskt namnet Leenden i regn. Och med i studion, lyssna på de här. Arrangören och orkesterledaren var Rune Överman. Han var ju också gift med Sylvia under några år. Men här finns också Björn Jisson Lind, Rune Överman, Björn Jisson Lind, Janne Schaffer, Rune Gustafsson, Göran Fristorp. Och sen har vi Douglas Westlund på trummor. Det är Nils Sedaka som har skrivit låten, men han var inte med i studion dock. Men däremot ytterligare en person på elbas, nämligen Jojje Wadenius.

Ray Charles, What Did I Say? Ja, det är musik från 1960 redan. Jan Önerud, är du min älskling än? Frågade han 1977. Och det var samma år som Sylvia Vrethammar då var i studion tillsammans med Rune Överman och det här fantastiska gänget jag berättade om förut. Och visst blir det lite roligare när man kan läsa och veta vilka det är som varit med och spelat. Jag tycker att det känns som om flöjten lyfter lite extra när man visste om att den spelar ut upp Björn Gison Lind och att Janne Schaffer spelade elgitarren tillsammans med Rune Gustafsson som också fanns där på gitarr och Douglas Westlund som höll i trumstockarna, Göran Fristorp var med och köra och sen framförallt då med tanke på den tråkiga nyheten vi fick häromdagen att jag ju var det nu så gått ur tiden att han här var med på inspelningen och spelade bas. Då så ska vi till Bobby Goldsboro. Hello Summertime heter låten och det är väl passande en sån här dag den 2 juni. Året är 1974.

The Zombies och Time of the Season. Det är väl alldeles utmärkt så här då, om man nu ska besvärja sig inför sommaren. Vi får väl hoppas att det kanske hjälpt oss med det vackra vädret. Ja, vi tittar på årtal för den här. Det var 1967 det. Och före helslaget då hade vi Love Is All Around med The Troggs. Den kom 1967. Och Hello Summertime var först ut med Bobby Goldsboro 1974. Nu ska vi till ett gäng som har fått ett riktigt tjusigt smeknamn. I alla fall för den musikstil de håller sig till. Det var Killinggänget som sa det vid något tillfälle att det här, de spelar Dalareggae. Kanske det är. Ni får lyssna själva. Det vi ska lyssna på nu det är Apopocalypse. Och de var ju jättepopulära framförallt på 90-talet. Men de är med väldigt mycket. Och jag vet inte om det är så att de fortfarande spelar någon spelning om året. Jag har försökt titta och leta. Men är väl kanske inte tillräckligt noga letande i det då. Men nu ska vi lyssna på deras kanske största hit. Och den låg på Svensktoppen i hela 14 veckor 1992. Skriven av Figge Boström och Benny Astor. Och det är faktiskt Stig Wig som har producerat den här låten Gunga.

Gitte Henning, ja, hon sjöng inte bara på danska, svenska och norska, utan hon sjöng också på engelska. We're gonna go fishing, så den här låten heter, från 63. Och före det så hade vi Queen med Don't Stop Me Now från 78 och Apocalypse med Gunga från 92. Nu ska vi möta John Denver, en artist som äter så otroligt mycket musik som jag tror många tycker om. Vi ska gå tillbaka till 70-talet, då hade han hållit på i drygt 10 år, och här hade han också börjat engagera sig politiskt. Ja, naturen hade han brytt sig om redan från början. Han var god vän med Jacques Cousteau, ni vet, han med alla undervattensfilmer på 60- och 70-talet, och också den man som utvecklade dykningen med tuber i väldigt stor utsträckning. Men så ville han upp i luften också, John Denver, och var en mycket duktig flygare. Han hade flygcertifikat som han utnyttjade kraftigt. Dessvärre på senare tid så ägnade han sig också åt alkohol, och det gjorde att han åkte fast för rattfylla, och detta gjorde att de amerikanska flygmyndigheterna drog tillbaka hans certifikat för flygningen under en period. Och under den här perioden, som ju också då sträckte sig över det ödesdigra datumet den 12 oktober 1997, så störtade John Denver med sitt hemmabyggda flygplan. Många trodde att det naturligtvis kunde ha varit ett resultat utav hans alkoholberoende, men så var det inte. Den här obduktionen visade att det inte fanns någon alkohol i blodet, men däremot så hade han varit alltför upptagen med att ägna sig åt start- och landningsövningar, varför han då glömde att växla bränsletank. Och det var alltså slut på bränslet, och därför så störtade han i Monterey. Efter sig lämnade han förstås ett rikt arv av fantastisk musik och många hitlåtar som jag tror många av er kommer ihåg, och som ni säkert också har lyssnat på. Vi har ju spelat flera av dem här hos oss i P4 Plus. Och säg som Take Me Home Country Roads för till exempel. Eller Annie's Song är också en. Men vi ska då ta det som vill komma att bli en morbid påminnelse om just hans bortgång.

tänk ändå att vi har så många härliga sommarhits. Sommaren är kort till exempel, Ta mig till havet, ja. Eller Sommarnatt, och så har vi förstås då Sommartider med Gyllene Tider. Den här kom första gången, ska vi se, det var 1982, den 18 juni släppte man den. Men sen har den kommit ut vid två tillfällen till, nämligen 27 juni 89 och 1 juni 1995. Och ja, den har alltid varit en omtyckt låt, och nästan ska jag väl kanske kalla den för ja, Gyllene Tiders signaturmelodi, kan vi inte göra det? Ja, det här var då som sagt ifrån 1982, och före det The Rascals med People Got To Be Free från 68, och så John Denver då med Living On A Jet Plane från 1973. Två år senare så kom Dr. Hook med den här.

Oj då, här blir det två stycken filmmusiklåtar på varandra. Night Fever med Bee Gees, året 1977. Och vi fick alla lära oss att dansa på blinkande dansgolv. Ja, ett sånt fanns, vet jag, i Trollhättan. Det tyckte vi var häftigt. Det kom några år senare, men det var Paul Paljett som drog igång det där. Det är Slussen. Kanske ni minns några stycken, en häftig sån där åttkantig ingång och så ett blinkande dansgolv. Häftigt, så. Ja, Nancy Sinatra då. Ja, det här var ju betydligt tidigare. You Only Live Twice ifrån Bondrullen, man lever bara två gånger, med Sean Connery i huvudrollen. Den var också väldigt spännande och lite high-tech så där. Ken Adam var den som gjorde dekoren i den där futuristiska filmen där man hade, ja, det mesta fanns i en, kom ihåg, i en vulkankrater. Det var så spännande så. Och på den tiden, på 70-talet, när man såg sina första Bondfilmer, i alla fall jag, då hade man Bondfestival. Det brukar alltid vara så här vid den här tiden på året. Då på biografen Saga i Alingsås så hade man ordnat med att det gick en Bondfilm varje kväll. Och var det så att jag frågade min mamma riktigt snällt, för att biljetterna kostade ju faktiskt 7 kronor styck, så kunde jag kanske få gå på 2 eller 3 stycken filmer på en vecka. Det var stort. Dr. Hook, A Couple More Years. Det var musik från 1975. Nancy Sinatra gjorde You Only Live Twice 1967. 1966 då, ja, då kommer den här härliga gruppen med namnet Question Mark and the Mysterians.

0: kiss.
1: Prince och Kiss, ja precis, med en inspelning som kom 86 redan, är det så länge sedan. Det var faktiskt samma år som de var här i Stockholm och tränade inför sin världsturné. Då var hon det i flera veckor den sommaren och även året därpå. Paul Palliet, ja han var inte längre bort än så, med C'est la vie fick vi höra, som han spelade in 1976. Och Question Mark and the Mysterians, den gjorde 96 Tears 1966. Det var alltså 60, 70 och 86. Tänkte att vi kanske kunde fått något från 96, men det blev det inte. Det blev från 63 istället, med The Essex. Easier said than done.

The Rolling Stones, Angie, fick vi med oss här nu ifrån, den kom 1973. Och så har vi med oss Easier Said Than Done med The Essex från 1963. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson. Det kan jag ju säga oavsett om du har lyssnat nu på eftermiddagen eller om du har lyssnat nu ikväll. Eller i natt blir det ju. Ja, då ska jag inte säga tack för idag förresten, för då är jag tillbaka här. Nu klockan 10 på morgonen. Hänger ni med nu? Nej, men för er som inte gör det. Det är så här. Vi sänder ju normala tider på dagen. Det är Kia och Claes-Johan. Vi brukar varva våra sändningar. Men så är det så också att vi brukar ta de här sändningarna och lägga in dem på kvällen också. Så att har ni hört mig klockan 10-12 på dagen, du är tillbaka klockan 22 på kvällen, har jag sänt klockan 14 på eftermiddagen, jag är tillbaka klockan 2 på natten till dagen därpå. Hänger ni med nu? Ja, så är det. Och likadant är det för Kia. Så vi kan höras igen om du nu vill detta i natt. Fram till dess så ber dig att njuta av eftermiddagen och kvällen. Maria Ensel väljer musiken. Hej då!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: free.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

eller jag vill. Pilsen var full med folk som kände mig. Och alla som sjöng dem på en och samma låt. Men ingen är här.

att undan din själ är brutt. Ta din gitarr, din vän, och gapna med. Kom igen då!

P4 Plus.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: chans. Om du bara ville glömma bort en kille som alltid sista dansen av dig får.
1: Ja, då skulle jag få se.
0: Tipset du då ger mig, försöka med en sån grej. Nu problemet plötsligt jag förstår.
1: Vadå?

sjön. Och då jag sa för mig själv att här har i någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen, för någon brådska det var inte alls.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej, då möts vi igen. Hoppas du har det bra var du än befinner dig och vad du än pysslar med. Jag som vanligt med mig en hel kappsäck full av gamla goa låtar, idag väl utvalda av musikredaktör Maria Ensell. Hon har bland annat bjudit in Agneta Fältskog, Steven Stills, Rod Stewart, Steve Malmquist, Village People och The Righteous Brothers. Men vi tar och startar de här två timmarna med The Edsels som 1961 spelade in Ramalama Ding Dong. Ramalama Ding Dong, Ramalama Ding Dong. Ding.

stora klickar, en never ending Daimglass-strut. Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut. Och när jag sitter i version och tre smultron på små strån för att ge

Foreigner där med sin allra största hit I Wanna Know What Love Is, som skrevs av bandets gitarrist Mick Jones. Han led av sömnbrist och brukade sitta uppe och skriva om nätterna, och plötsligt klockan 3 en natt 1984 så poppade melodin till låten upp i huvudet. Och Jones har själv sagt att han inte vet varifrån, men jag ser det som en gåva som skickades till mig, har han sagt. Texten, ja, den baserar han på sina egna misslyckade relationer och sökandet efter den där rätta. När låten sen skulle spelas in, då kände Jones att det saknades en gospelkör, och som av en slump så fick de kontakt med en kör via sin advokat. Bandet anlitade nämligen samma advokat som New Jersey Mass Choir, så de stämde möte i studion. Men väl där gick det rätt trögt och kören kände sig stel. Men vad gör en gospelkör då? Jo, man ställer sig i ring, tar varandra i hand och ber Fader vår. Och när de hade gjort det, då lossnade det på stört och tagningen satt på första försöket. Det är den versionen man också hör här på skivan. Tack vare det här samarbetet blev också I Wanna Know What Love Is den första poplåten med en gospelkör att nå första platsen på den amerikanska Billboard-listan. Innan Foreigner hörde vi också Robert Broberg som 2001 sjöng att jag vill aldrig att sommaren ska ta slut. Och från det hoppar vi nu till 1978, då spelade Umberto Tozzi in Two.

0: Först är Belinda Carlisle som 1987 spelade in Circle in the Sand, och så var det Mitch Ryder tillsammans med The Detroit Wheels. 1965 spelade de in Jenny Take a Ride. Mitch Ryder, som hade flera hits under 60-talet, håller faktiskt fortfarande på. Numera har han en karriär i Europa, framförallt i Tyskland. Han har själv sagt att han har en lite schizofren karriär där han inte spelar sina hits från 60-talet på sina konserter i Europa. De stannar i USA, och tvärtom, den musik han släppte i Europa tar han inte med sig över Atlanten när han spelar där, eftersom ingen känner igen de låtarna. Lite kuriosa är att han också har en skattkista, som han kallar det. Där ligger bland annat en musikal som han har jobbat på i flera år, och tanken är att den ska plockas fram efter hans död och då sättas upp. Och i kistan finns också ett färdiginspelat album som inte ska släppas förrän han är borta. Lite synd ändå att han inte får vara med och se hur det tas emot, fast vem vet hur det funkar där uppe i himlen. Cornelis Vreeswijk står på tur nu. 1971 spelade han in En fattig trubadur.
1: Jag är en gammal trubadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på. Min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan inte.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

Innan det dök också Frank Sinatra upp med My Way som han spelade in 1968. För en vecka sedan var det exakt 40 år sedan Europe släppte sin platta The Final Countdown den 26 maj 1986. Jag jobbade då extra på Spiralens skivbutik i Norrköping och Europe kom dit för att signera den här nya skivan. Jag träffar dem och har såklart fortfarande kvar mitt signerande exemplar. Efter den plattan, framförallt den ikoniska låten The Final Countdown, så förändrades ju livet för grabbarna från Upplands Väsby. Albumet sålde bara i USA 3 miljoner exemplar. De blev superstjärnor världen över. Men embryot till låten kom till flera år tidigare. Och då, där i början, så tänkte de att slingan de hade fått till kunde funka som inledning till deras konserter som ingångslåt. Men det blev ju betydligt mer än så. The Final Countdown har toppat listor i över 25 länder och har passerat över 1 miljard visningar på YouTube. Många fler än till exempel Michael Jacksons Thriller och Roxettes It Must Have Been Love som jämförelse. Och nu har låten också blivit ett specialprogram signerat Björn Lindberg, The Final Countdown 40 år, som du hör här i P4 Plus på söndag med start klockan 13. Så missa inte den historien och tillbakablicken. Men än är det ju bara tisdag, här och nu är det tid för Buddy Holly and the Crickets. 1957 sjöng de om Peggy Sue.

En låt som ursprungligen skrevs 1956 av den ghananske slagverkaren Guy Warren, och då hette den An African's Prayer. 1962 då skrev den tyska orkesterledaren och kompositören Bert Kaempfert nytt arrangemang till låten och spelade in den till sitt album A Swinging Safari, och han döpte också om låten till That Happy Feeling. Innan den där glada känslan hörde vi också Dusty Springfield som 1963 sjöng att I Only Want To Be With You. Och vi stannar kvar i 60-tal men drar till slutet av decenniet, för 1969 var året då Eleanor Bodell spelade in Jag önskar att det alltid vore sommar.

The Righteous Brothers där med Substitute släppte 1975. Och så var det ju Bob Marley tillsammans med The Wailers här också. De bjöd ju på Buffalo Soldier som spelades in 1979. Och apropå The Wailers så var Junior Braithwaite en av grundarna och dessutom den första ledsångaren innan Bob Marley tog över den rollen helt. Men han blev inte särskilt långvarig i gruppen, för bara 8 månader efter att gruppen hade bildats så drog han till USA för att satsa på en medicinsk karriär. Han återvände till hemmön i mitten av 80-talet för att medverka i ett återföreningsprojekt ihop med forne Wailers-kollegan Bunny Wailer. Och efter det så ville han också återuppliva sin musikkarriär. Men idag, för exakt 27 år sedan, den 2 juni 1999, så tog det stopp. För då sköts Junior Braithwaite till döds i Kingston, Jamaica. Han var hemma hos en musikervän, Lawrence Scott, när 3 beväpnade män bröt sig in och mördade de båda männen. Polisen misstänkte att det var Scott som var det tänkta mål och att Junior helt enkelt bara råkade befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. Nu dags för lite Siw Malmkvist. 1964 sjöng hon att för sent ska syndaren vakna.

0: fanns.
1: Först hade vi Rod Stewart och Sailing släppte 1975, och så var det Alf Robertson som 1982 sjöng om skomakar Anton. På fredag är det premiärdags här i P4 Plus, premiär på Kvällstoppen 2.0 med Micke Sedberg. Tidigare somrar har ju Micke väckt liv i den svenska singelförsäljningen från första halvan av 70-talet, och nu är det dags att ta en titt på andra halvan. I sommar bjuder Micke på 13 listor från åren 1976 till 79. Listresultaten ligger till grund för programmen, och listorna sammanställdes när det begav sig, men har aldrig redovisats i radio i den här formen förut. I Kvällstoppen 2.0 bjuder Micke på de 20 mest sålda singlarna i Sverige en slumpmässig vecka från andra halvan av 70-talet. Och på listan du hör på fredag så dyker bland annat Agneta Fältskog upp med en solohit, och hon trängs på listan med bland andra Sweet, Bay City Rollers, George Baker Selection, Penny McLean och David Bowie. Så häng med i sommar på Kvällstoppen 2.0 med Micke Sedberg, och det är start nu på fredag, alltså klockan 16. Nu, dags att släppa loss Diana Ross and the Supremes. 1968 var året de släppte låten Love Child.

John Holm tillsammans med Gunnar Lundestam på gitarr Sommaräng som spelades in 1972. Samma år som Motta Hoople släppte sin hit All the Young Dudes som vi också hörde här. Och Motta Hoople hörde ju hemma på skivbolaget Island Records. Och idag är det exakt 64 år sedan skivbolaget släppte sin allra första singel. Och det var Twist Baby med Owen Gray. Sen dess har storheter som YouTube och Marley och Amy Winehouse hört till bolaget. Motta Hoople skrev kontrakt med Island 1969 och de gav där ut 4 album. Alla fick fina recensioner av kritikerna, men de slog aldrig igenom. Visserligen kända som ett av Englands vildaste och bästa liveband, men skivorna sålde inte och deras kontrakt gav minimalt med pengar. Så bandet kände också att Island inte satsade på dem och att de var på väg att bli dumpade. Så efter en riktigt dålig konsert i Schweiz 1972 så bestämde de sig för att lägga ner. Det här nådde en viss David Bowie som var ett fan. Så han övertalade dem att fortsätta och fixade ett nytt skivkontrakt. Dessutom satt han sig ner och skrev en låt till dem, All the Young Dudes, som han också producerade. Och den låten blev ju en stor hit och där och då vände allt, kan man säga. Från Young Dudes till The Young Ones som Cliff Richard and the Shadows släppte 1962.

Ola and the Janglers där med Love Was On Your Mind som de spelade in 1965. Vi hörde också Liza Minnelli beredd att erövra The Big Apple, New York, New York, som var titelspår till filmen med samma namn som hade premiär 1977. Och låten var specialskriven för just Liza som spelade huvudrollen i filmen ihop med Robert De Niro. 1970 ska vi till nu, då sjöng Stephen Stills Love the One You're With.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Hej allihop! Ja, den här stunden ska vi börja med Lasse Berghagen och en låt som han sjöng i tv. Det var väl första gången som han plockade upp den då. För jag har alltid fått för mig att den var skriven för programmet. Ja, det har ju gått några år sedan han blev allsångsledare på Skansen. Från 1994 till 2003 höll han på. Och ändå känns det som om han alltid har varit på allsångens scen. Men det var faktiskt så att Lasse Berghagen hade varit lite grann... Jag ska inte säga att han inte arbetade, för att likt många andra artister som vi kanske inte ser på de stora scenerna så är de ju ute och rör sig i olika typer av sammanhang. Det kan vara företagsgig som så vackert heter, och det kan vara ute på turnéer på platser som kanske inte är så publika då alltid. Men för Lasses del innebar detta lite grann av en comeback. En person som vi säkert ofta hörde på radio men som vi inte hade sett på ett tag, och oj vad det blev populärt. Meta Bergqvist, som så småningom var producent för det här, hon utvecklade programmet tillsammans med Lasse Berghagen och gjorde grunden till det som vi upplever än idag, där det har passerat så många olika programledare revy. Pernilla Wahlgren är på gång i år igen, och den 23 juni så kör de igång med Allsång på Skansen. Men nu ska vi lyssna på hur det lät då, ihop med sånggruppen Avec som backade upp Lasse Berghagen i de första åren 1994.